0: Hello, mày hả tao?
1: Hello, yên lỗ hồn, yên mai tây hòa ơi sao mày con, yên mai chiều hòa, ơi này tăng mây.

Bình xuyên à, đình kỳ à, biểu yàng xây lâu. Bên nhu chế mà phà mà chất xe u chế lô. Chế nhàn à, chọn chiêu à, phun dân hay lâu. Chiêu nà tình bạn quên nó phun giờ nó u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u

siete bản xe ồ vừa vừa này hiểu bóc xe nằm bản tổ dung này ám xe là đang vừa hết ta hải xe đến tư chết anh yên đã chỉ mình xe vừa lầm rồi đối với yếu dung thốt chờ hộ ồ tại quán này yếu tiểu nhé tình yêu dung

cái từ linh nó ta sa vị lơ à lê tê ta tê ni nhà đi so chê tê gư đọ bư vẻ nè hê lò ta sụp khí xa nhỏ lê tư lơ bư phô vẻ phô á gò mũ khó đọ gà thô rô sạp tư đủ tư chô gà lơ phôn à bù lơ thô rô sạp nè tê vẻ đà lơ vị thí dụ tê ni nhà xe gây mũ nọ lò đơ ta mô kinh nà xa ta sa vị lò lì lơ khí lơ bư y khá đà chê cơ khư chê cơ quả lê ta chê cơ tò khe gò đê thị bà cha tê ni nhà nè đọ bư vẻ khê đô kinh nà ta sa vị lơ cả khơn ta ô đi chọ pa la pa bom mê gê lơ cơ chọ đem mê ghê, thế sao phải nói nó cả bà, nó đi nào khôn tập lữ có gà lên để hè, hè cái ba lọ ra, hè cái đồ cái nào ta, sa vị sa chơi ta số mười sa mười, chứ cứ lại cái nào lên lớp ta số mười sa mười đi tí lọ, đi so lên là cái nề, à, bà con lơ, mấy mẹ lơ cho té quả té đã, phòn khai, nó nề ủ bi ủ sa, đi so lơ ta chôm muộn ta mà từ khi ta chôm muộn là tới mười bà. Mà thế ta cho một thẻ mự thẻ ghê ủa đôi ta sụp khi san nhoa ta chả nên nó lè đó có quả lơ phần là phà bò chô nó phần là phà bò vì cơ cho đè nó lè là cái tỏ nó.

0: đầu nua số đông chùa sang xua hủ tế chờ thai đầu lú sến trăng mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sơ hở chữ tén chú trao tén giáng trồng đu bê hà thầu sơ hở cầu sang tén chú cầu dị tén trang tầng đầu sang em tê ý chén báo bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nua mông do bê lù mông suốt lời so cán nông tàu.
1: Mình nhớ

y lăng hê mê tu cho cò mù tu đăng là cò xia e cho tia nặng nó chỉ xí tao chính đà.